su kachre e yo shafo se ni awo jare no we nya e jare foforo ni awo oso hwate ye wa wo se wanya enkwaje wo nya enkwaje bio na mom wona wona wona wo yira wona wo se wona ye.